0: popolo poliție.
1: Se toplo că la cremă de adupost.
2: Poliția.
3: Și pozitiv, nu n-ai de lui un șurec.